somi ya RD Congo bozakolanda ndeko na bino na kati ya Yesu Axel Kiba Ofefe tozako 1 mètre à partir ya mboka Canada province Québec ville ya Laval nzambe apambola biso nyoso.

na somi ya RD Congo. Bozakolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel ki ba ou fefe. Tozako emettre à partir ya Mboka Canada, province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

Saombe alinga kimo kilimingi yango wana pesa kimo anayese moko poete moto nyonso akondimela ye akufate kasi azwa bomo ya seko. Nzaombe atinda kimo anaye na mokili akatila bato etumbu te kasi abikisa bango. Lelo yo bato mingi bazali kolanda Yezu. Mikanda mine ya sango malamu ezali kolakisa ebandeli ya bomo ya Mokristo. Ekomami na mwa bokeseni kasi lisolo oyo ezwami penza na mokanda ya Luka. Na komi po na yo Théophile, isolo ya makambo ndenge elekaki kati na biso. Nasali yango po ososola bosolo ya mateya ozwaki. Na ntango Kaisala Augusto azalaki mokonzi ya Roma, pe Herode mokonzi monene ya Judea, Zambe atindaki anzelu Gabriel na mboka moko ya Galilea, kombo Nazareth, epai ya ngondo na kombo Maria.

0: pesa ye bilei kasi koloba na moto te makambo esalami awa.
1: Na sima, Yezu amoni mofuti mpaku na kombo Matayi Lewi afandaki na esika ya kofutisa mpaku.
0: Landangai.

Na tongo, abengi bayekoli na yempe aponi zomi na mibale, po atambola kana bango, abengi bango bantoma. Simoni apesi ekombo Petelo. Andele ndeko ya Simoni. Yakobo. Na Yohan. Filippo. Pe Batelemi. Matai. Na Toma. Yakobo mwana ya Feo. Simoni Mozelote. Pe Yudasi mwana ya Yakobo. Pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: Yezu ateaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane Mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba, pene na mboka na ina, bazale kokende na ebembe na Lilita. Mwana ya mwasi moko, Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi, elenge telema, mowe ya telemi, pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye, soki azali moto Yohane alobaki akoya, toto sengeli kozela mosusu.

0: mbuma ezali liloba na nzambe mbuma ekweyi na nzela ezali baoyo bayoki nde satana alongoli yango na mitema noki te bandima mpo babika mbuma ekweyi na mabanga ezali baoyo bayambi liloba na esengo kasi bazangi misisa bandimi mpo na ntango moke ntango komekama ekoya batiki kondima mbuma oyo ekweyi na nzube ezali baoyo bayoki liloba kasi bazali kotungisama mpe kokangama mpo na bozwi mpe bisengo ya mokili mbuma na bango etelaka te mbuma na mabele kitoko ezali baye bayambi liloba babombi na motema mpe basaleli yango molende na bango ekobota mbuma mwinda epelaka mpo na kozipama te to kotia yango na se ya mbeto batiaka nde likolo na mesa mpo ete bato bamona pole mabombani makoyebana mpe nyonso ya nkuku ekoyebana mpe ekobima na polele bosala keba na koyokana bino oyo azali na mingi bakobakisela ye kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango
1: motei mama mpe bandeko na yo basili koya basengeli na yo
0: mama mpe bandeko na ngai baye bayokaka liloba mpe batosaka
2: mokolo moko yesu alobi na bayekoli na ye tokatisa ebale ntango ya bokatisi yesu alali

0: ombeka mana masumu ekozanga te kasi mawana oyo akoyeisa yango eleki malamu batia ye libanga na kingo babwaka ye na mai mpo ete akweisa te moko na bilenge oyo bokonzi na nzambe ekokani na nini ekokani na mbuma ya seneve moto alonaki na elanga ekomi nzete monene bongo bandeke baye kosala zala na bango wana
1: nasosoli kutu makambo alobi te
2: mpo na nini ozali komela mpe kolia na bafutisi mpako mpe bato ya masumu
0: moto ya nzoto makasi alukaka monganga te bobele mobeli nayaki mpo na bato malamu babongwana te kasi mpo na bato mabe
3: loba na biso makambo kitoko ya bokonzi na nzambe
0: banga te etonga moke mpo tata asepeli kopesa bino bokonzi tekisa nyonso ya bino pesa babola mbongo bozwa saki oyo ebebaka te bobombisa bozwi na bino na likolo kuna ekobeba te to moyibi akoki koyiba te mpe mpese ekoki kobebisa te mpo epai bozwi ezali motema mpe lokola mwasi okangolami na bokono na yo
4: mama motei bambolama tokumisa nzambe mibusomi na mwambe ya mpasi nzambe abatela yo
2: mikolo motoba ezali mpo na misala yaka kati na mikolo wana kozwa libiki mokolo na sabata te
0: hey, bakosi bofungolaka mpunda to ngombe na bino mokolo na sabata akomelisa yango mai te natuna bino naino mwana ya balayama oyo satana akangaki mibu zomi na mwambe ekokaki ta kangwama na sabata

0: babaki ye katikati na miyibi mibale ekokisaki bongo maloba ya basakoli ya kala.
1: Botala elamba oyo ya moto ya ndenge mosusu.
2: Hé, papa Solaté, Zali Abisso, posez-la. Tu remets ta zéke. Malkusa longi. Aosala na moni.
0: Bakomaki na ekulusu oyo azali mokonzi na Bayuda.
1: Mibikisa, yo mokonzi ya Bayuda.